0: ჩი კევინ ჰირამანთა ვაკიმ პეკაპისიბა და ლიეკესუტაფს ხათერე ჩი კონჯე ხოკესუტა პორიჩილაფი ბა ჯაუნ თუ კუჩაპონა კაჩინა ლიანა
1: Chaipiari es una más y satineu minchai cuñas cargo rizan Bolivia suyunchepi visitarina pajei huakinchegan kunasta y mapi saca y semana tukuku y pega y matinchus
2: Uichi
3: del quechua nacional al satélite
2: Uichi
3: Chaira carga kunam unchai pachaskikuna
4: del quechua nacional satélite nista
3: Quechua para la cuna, Bolivia soy un chikmanta, Ustawan tinkusunche, causa in chikmanta para la napa. Red Quechua Nacional,